0: Ei muuta kuin tervetuloa takaisin tänne aamun pariin. Kello on 6:05, huomenta ja enää 2 päivää juhannukseen aikaa. Tänään puhutaan juhannuksesta ja siitä, miten suomalainen juhannuksesi on. Sinäkin voi laittaa meille puhelinvastaajan viestiä ja sinnehän on tullut viestiä muun muassa juhannustaijoista.
1: Semmoinen homma, että onhan se juhannustaikojakin, kun tehdään. Sitten kerätään 7 kukkaa, pannaan tyyny alle, näkee omasta tulevasta rakkaasta unta. Ja sitten katsotaan kaivoa keskellä yötä, sieltä näkyy onhan sen sulhansa saattaa tulevan miehensä tai naisensa naaman näkee sieltä kasvot. Ja jossain kaurapellolla alasti, niin tuolla on hyvä viljavuosi. Että semmoista juttuja aika rauhoa, niin on ennen taikauskoa, mutta kyllä minä panin 7 kukkaa, niin on nähtystä, enkä nähnyt unta tulevasta sulhasesta, niin heipparallaan kotikoulu alla.
0: Onkohan kukaan koskaan nähnyt unta tulevasta sulhasesta tai morsiamesta näin 7 kukan avulla? En tiedä. Mulle ainakaan ikinä olen näin käynyt, vaikka tein sitä vuosikausia, mutta kyllähän se sitten kuitenkin löytyy ihan unta näkemättä, se sulhanenkin. Mutta keskiviikkokysymys on siis, miten suomalainen sinun juhannuksesi on? Pääsetkö juhannustansseihin? Tykkäätkö kokosta vai käytkö juhannussaunassa vai onko silliä uudet perunat se juttu? Laita sinäkin puhelinvastaajan viestiä 087842400. Ja hetken kuluttua muuten jatketaan juttua jalkapallosta ja sen asemasta sekä Suomessa että Ruotsissa. Ja myöhemmin kuulostellaan myös häämusiikkitrendejä

0: kirkossa? Soiko siellä häämarssi vai ovatko omat toiveet menneet perinteisen häämusiikin edelle? Ja meneekö kukaan enää naimisiin juhannuksena? Ja muuten, jos sinä menit juhannuksena naimisiin, niin laita ihmeessä viestiä myös siinä tapauksessa. Olisi kiva kuulla juhannushäistä 087842400. Ja myöhemmin tässä lähetyksessä käydään myös leirillä ja tietenkin kaikenlaista muuta mukavaa juttua ja musiikkia tulossa. Ja saatanaan keskiviikkona näyttää siltä, että suuressa osassa maata on luvassa aurinkoista ja poutaa. Tornionlaaksossa pilvistä ja sadetta, joka sitten heikentyy päivän mittaan. Lämpötilat 17 ja 22 asteen välillä. Tuntureilla ja pohjoisimmassa osassa maata 10-15 astetta. Että ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamun lähetyksen pariin.
1: Nimipäivät tänään.
2: 17. päivä kesäkuuta.
1: Suomalainen kalenteri.
2: Urho.
1: Suomenruotsalainen kalenteri.
2: Birger. Börje.
1: Ruotsalainen kalenteri.
2: Torborg. Torvald.
1: Saamelainen kalenteri.
2: Oävan. Birger.
1: Ortodoksinen kalenteri.
2: Sauri, Manuel, Manu, Sauli, Ismo.
1: Nimipäiväonnittelut kaikille.
0: Nimipäiväonnittelut kaikille, varsinkin urhoille ja tietenkin myös onnea Islannille, jolla on tänään itsenäisyyspäivä. Laitetaan Joni Ekman ja koira soimaan ja sen jälkeen soitellaan tuonne päivän uutistoimittajalle.

0: Joni Ekman ja Koira Härmän jätkä oli tuon biisin nimi ja nyt linjoilla myöskin Elsa McLean, aamun uutistoimittaja.
1: Huomenta.
0: Huomenta Elsa. Paistaako Tukholmassakin aurinko?
1: Joo, aika kivasti paistelee.
0: Täällä on kyllä aivan sininen taivas ja niin muuten on koko maassa paitsi Haaparannalla näköjään. Tai siellä Tornionlahdossa.
1: Oi.
0: Siellä sataa ja on pilvistä. Että sellaista, mutta muualla paistaa aurinko aivan siniseltä taivaalta. Ainakin SMHin mukaan, mutta Elsa, kerro aamun uutisista.
1: Joo, no Yle uutisoi nytten, että ensimmäiset suomalaiset marjayritykset hakee reilun kaupan merkkiä. Ja Ruotsissa puolestaan kerrotaan, että useat kunnat ovat myyneet kiinteistöjä alennushinnoin poliitikoille. Näistä ja muista aiheista hetken kuluttua lisää uutisissa.
0: Kiitos Elsa ja uutiset kuulet siis 7:30. Ja nyt jatkuu juttu jalkapallosta. Iltapäivän toimittaja Pekka Kenttälä keskusteli Ylen urheilutoimittaja Hinni Hirvosen kanssa.
2: Meillä on mukana Ylen urheilutoimittaja Hinni Hirvonen. Siirrytään nyt tähän meidän keskusteluun, joka on niin kiinnostava aina maiden välillä, varsinkin me ruotsin suomalaiset halutaan aina verrata tilannetta Suomessa ja Ruotsissa ja niin poispäin. Miten sinä kuvailisit jalkapallon tämänhetkistä tilaa Suomessa verrattuna Ruotsiin?
3: Kyllähän Suomi edelleen on semmoinen pikkuveli ja pikkusisko, jos näin voi sanoa. Eli no jos Ruotsissa jalkapallo on se suosituin laji, niin Suomessa se on kyllä edelleen jääkiekko, ainakin seuratuin laji. Eli nyt kun Leijonat voitti miesten MM-jääkiekko-kultaa, niin se oli se valtava juttu, mikä täällä koko nyt viime viikot on puhuttanut. Ja edelleen miesten jääkiekkomaajoukkue on se, joka kerää ne kaikista isoimmat yleisöt. Toki harrastajamäärissä jalkapallo on Suomen suosituin laji, mutta Ruotsista jää nämäkin lukemat aika paljon jälkeen. Että viime vuonna Suomessa esimerkiksi oli 167 000 ja rapeat pelaajaa, joista tyttöjä ja naisia oli 40 000. Ja sitten jos verrataan sinne teille Ruotsiin, niin rekisteröityi pelaajia taitaa olla lähemmäs 400 000 sitten naisia 110 000, jos oikein löysin. Eli siis niin kuin lukemat on aika todella paljon sitten tietenkin jää Ruotsissa jälkeen. Toki Ruotsissa on enemmän ihmisiä myös, mutta ehkä konkreettisia esimerkkejä, jos mietitään niin kuin katsotuimpia urheilulähetyksiä, niin vuonna 2025 Suomessa ei mahtunut ainuttakaan jalkapalloottelua näihin katsotuimpaan 10 lähetykseen. Et siellä oli ykkösenä jääkiekon miesten MM-kisoista Suomi USA se tavoitti se lähetys semmoiset 1,5 miljoonaa katsojaa. Ja sitten oli koripallon miesten EM-kisoja ja jääkiekon Four Nationsia ja hiihtoa ja ampumahiihtoa ja yleisurheilua. Että sitten jos mietitään, viime vuonna pelattiin kuitenkin jalkapallon naisten EM-lopputurnaus tuolla Sveitsissä ja siellä oli Suomi Helmarit hienosti mukana, niin kyllä Suomessa jalkapallolla on vielä vähän tekemistä, että saavuttaisi samaa asemaa kuin mitä jalkapallolla Ruotsissa on.
2: Kyllä. Missä Suomi on sitten ottanut kiinni Ruotsia, jos puhutaan tästä jalkapallossa, ja missä erot ovat edelleen suurimmat?
3: Toi on tosi vaikea kysymys, koska tavallaan tällä hetkellä jalkapallossa, ainakin naisten puolella, mitä myös itse tosi tarkasti seuraan, niin tuntuu, että Suomen on aika vaikea pysyä siinä kehityksessä mukana, koska koko ajan se menee niin vauhdilla eteenpäin. Ja paljonhan Ruotsissakin on vaikka puhuttu siitä, että jääkö Damansvenskan näistä maailman huippusarjoista, koska Ruotsin Damansvenskan on aikaisemmin ollut ehkä se yksi maailman parhaista naisten liikoista, niin hirveällä vauhdilla muualla maailmassa kehitytään, mutta toisaalta Ruotsihan on siinä kehityksessä pysynyt, Suomi ei. Suomessa puhuttiin ennen, kun naisten puolella tuli vaikka kansojen liiga, eli nyt siis myös arvokisakarsinnat pelataan tällä kansojen liigasta tutulla systeemillä, niin siellä Suomi aloitti A-liigassa, mutta nyt sitten on pudonnut sinne B-liigaan, eikä taaskaan onnistunut A-liigaan takaisin nousemaan, eli puhutaan, että Suomi on ehkä tippunut sinne Euroopan 16 parhaan maan alapuolelle, vaikka hienosti siis tosiaan viime kesänä Sveitsissä EM-kisoissa pelasi. Miehissä olisi voinut sanoa, että että silloin kun Ruotsin miesten maajoukkue konttasi tuolla kansojen liigan C-liigassa, niin Suomihan pelasi B-liigassa samaan aikaan, mutta nyt sitten Graham Potterin johdolla Ruotsin miehet hienosti MM-kisoihin selviytyi ja Suomen miesten jalkapallomaajoukkuehan ei ole koskaan MM-kisoissa pelannut, ei ole myöskään naisten maajoukkoja MM-kisoissa pelannut. Miehet on pelannut kerran EM-kisoissa ja naiset sitten viidesti, että kyllä sitä matkaa edelleen sinne huipulle aikuisissa on tosi paljon. Junioreissa on sitten ollut vähän tasaisempaa nuorten maaotteluissa, mutta sitten kun tullaan tuohon aikuisten tasolle, niin sitten se ero kyllä siellä ihan selvästi näkyy, että edelleen on tekemistä siellä huipulle, jos katsotaan vaikka minkälaisia pelaajia lähtee Ruotsista tai Ruotsin maajoukkueessa pelaa, minkälaisissa seuroissa he pelaa, niin ne on paljon isompia seuroja tuolla Euroopassa, ihan huippuseuroja, ja ruotsalaispelaajat pelaa sekä miehissä että naisissa näissä seuroissa tosi ratkaisevissa rooleissa, on seurojensa avainpelaajia, kun sitten taas, jos miettii Suomen maajoukkojen pelaajia sekä naisissa että miehissä, niin ei ole ihan hirveästi pelaajia top-liigoissa, eikä varsinkaan sitten tämmöisissä avainrooleissa.
2: Miltä se tuntuu urheilutoimittajana?
3: No niin, miltä se tuntuu? Legendaarinen kysymys meille. Totta kai toivoisin, että myös Suomesta voitaisiin nähdä suomalaisia pelaajia enemmän noissa maailman huippuliigoissa, mutta ymmärtää sen, että kehitys kehittyy maailmallakin kovaa vauhtia ja se vaatii tosiaan sen, että pitää tehdä hommia, mutta mä toivon, että Suomi pysyisi tässä kehityksessä mukana ja voisi sitten jatkossa voitaisiin nähdä enemmän niitä, että jos mietitään vaikka naisten puolelta, niin siellähän Ruotsin naisten jalkapallomaajoukkueessa tällä hetkellä aikamoinen nuorennusleikkaus. Moni kritisoi, että meneekö liian vauhdilla. Suomessa oli aika samanlainen noiden 22 EM-kisojen jälkeen, mutta ei Suomesta löydy samanlaisia, jos mietitään, että minkälaisia huippuja vaikka Ruotsissa tällä hetkellä on Felicia Schöder PK Häckenissä, Milla Holmberg, silloin pelasi viime kesänä jo EM-kisoissa puolustajana, niin ei Suomella tällä hetkellä ole semmoisia, että Damansenskanissa tosiaan Dyrgårdenin riveissä pelaa Olivia Ulenius, nuori tosi taitava hyökkäävä pelaaja, mutta hän ei ole vielä esimerkiksi meidän naisten maajoukkueessa Suomessa pelannut, että hän on pelannut vasta nuorten maajoukkueessa, niin mielenkiinnolla odotan. Siinä on yksi semmoinen pelaaja, joka voisi nousta. Hän on käynyt Barcelona-akatemiassa muun muassa tutustumassa ja nyt sitten loukkaantumisen jälkeen kattelin tuossa viikonloppuna, kun ensimmäistä kertaa avasi AIK:ta vastaan ja napattiin heti tauolla haastatteluun, että ei ollut vauhti kauheasti tippunut, vaikka hän olikin pitkään oikeastaan koko kevätkauden poissa, niin totta kai toivoisi urheilutoimittajana, että päästäisiin Suomessakin seuraamaan enemmän tämmöisiä isoja maailmantähtiä.
2: Ylen urheilutoimittaja Hinni Hirvonen, musiikkia väliin.
0: Laitetaan todellakin musiikkia väliin ja sitten jatketaan muuta sitten taas puolen uutisten jälkeen. Kuullaan vielä lisää jalkapallon juttua Pekka Kenttälän ja Hinni Hirvosen välillä.

0: Det är ju ingen rättighetslagstiftning.
1: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
2: Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.
1: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
0: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
1: Kuuntele Sveriges Radio APista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?

0: Eppu Normaalihan se siinä lajinsa viimeinen täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello lähestyy 7:30 ja tänään muuten puhutaan siitä, että miten suomalainen juhannuksesi on. Ja meille voi puhelilla vastaan ja laittaa viestiä, mutta voi tietenkin myös kirjoitella tuonne meidän sosiaaliseen mediaan ja siellä on paljon viestiä tullut ja Niina kertoo, että juhannus sauna ja sitten hän on Suomesta ostanut viime viikolla silliä ja grillimakkaraa ja sitten perunasalaatit ja sitten tietenkin suomalaista olutta ja marsalkka Mannerheimin ryyppy, aurasinappi ja sellaista edelleen, että kyllä hyvin suomalainen välillä aamupalan nauttiessa vitsaillaan siitä, että paljonko tuotteita meillä on pöydällä Suomesta, mutta aika monia niistä saa kuitenkin myöskin lähikaupasta täällä Ruotsissa. Eeva kaipailee takaisin 60-luvun ihaniin juhannuksiin ja lavatansseihin ja Marja Liisan mielestä sauna, uudet perunat, sipulikupin kera ja sitten leikkiä ja yhteislaulua perheen kanssa, se kuuluu juhannukseen. Laita sinäkin viestiä, miten vietät suomalaista juhannusta tai miten suomalainen juhannuksesi on, puhelinnumero 087842400. Ja nyt on uutisten aika.
1: Vuorossa uutiset. Ensimmäiset suomalaiset marjayritykset hakevat reilun kaupan merkkiä, uutisoi Yle. Reilun kaupan merkin saaminen edellyttää, ettei tuotannosta löydy merkkejä ihmisoikeusrikkomuksista. Jos suomalaisyritykset täyttävät vaatimukset, niiden marjat olisivat maailman ensimmäisiä reilun kaupan luonnonmarjoja. Reilun kaupan yhdistyksen toiminnanjohtaja Janne Sivonen.
2: Mikä reilun kaupan erottaa sitten vielä, niin on se, että poimijat ei joudu vastaamaan niitä lentolippukuluista samaan tapaan kuin ne nykyään joutuu vastaamaan. Se on yksi isoimmista syistä, miksi meillä on ihmiskauppariskiä marjan poiminnasta. Että he joutuu itse maksamaan lennot tänne, siitä syntyy velka, siitä syntyy sitä velasta riippuvuussuhde yritykseen ja yhdessä sitten sen velan ja riippuvuuden ja huonojen työolojen kanssa, niin ihan oikeuden päätöstenkin perusteella, niin syntyy sitten näitä ihmiskauppamaisia, pakkotyömäisiä asetelmia.
1: Suomen luonnonmarja-alaa on ravistellut viime aikoina ihmiskauppatuomiot sekä marjayritysten hintakartellit. Kunnat ympäri Ruotsia ovat myyneet kiinteistöjä alennushinnoin poliitikoille. Kyseessä ovat muun muassa Gotlannin ja Bengtsforsin kunnat. Östergötlandin Shinda-kunnassa poliitikko sai puolestaan ostaa urheiluhallin, vaikka hän teki alimman tarjouksen 4. Uppsalan yliopiston hallinto-oikeuden professori Ulla Lundin suhtautuu myynteihin kriittisesti ja katsoo, ettei asiaa saa hoitaa tällä tavalla. Venäjän hallussa olevalla Krimin alueella kielletään moottoripyörien ajaminen yöaikaan. Asiasta uutisoi Reuters. Syynä on se, että ajoneuvojen moottoreiden ääni kuulostaa drooneilta, mikä voi haitata alueen puolustusjärjestelmiä. Maailman suurin suunnistustapahtuma Jukolan viesti järjestettiin viime viikonloppuna Suomen Kotkassa. Viestin voitti 7. kertaa putkeen burlengeläinen suunnistusseura Stora Tuna OK. Emil Svensk oli osana voittajajoukkuetta.
3: Det var jättebra insatser av alla löpare i laget och sen var det såklart sista sträckslöparen Viktor där som hade en otroligt bra dag och var extremt snabb på slutet och kunde avgöra mot de tuffa konkurrenterna. Så att ja, han får ta mycket av äran i år faktiskt, så att det var otroligt imponerande han gjorde på slutet.
1: Jukolan viesti on saanut nimensä Aleksis Kiven romaanista 7 veljestä, joka on Suomen kansallisromaani. 7. voitto on siis erityinen.
3: Det vet vi gott om och vi påminner varandra om det innan att just siffran 7 är lite speciell i Jukolas sammanhang och vi märkte efteråt att det var många finska reportrar och personer som berättade det också, så att man märker att det var något speciellt faktiskt i år.
1: Uutisissa Elsa Mäklin.
0: On kello ja tänään on 17. kesäkuuta ja vain 2 päivää aikaa juhannukseen. Ja juhannuksesta tänään puhutaan keskiviikkokysymyksen tiimoilta, eli miten suomalainen juhannuksesi on. Ja luen tuolta kommentteja meidän sosiaalisesta mediasta. Sinne on tullut paljon niitä. Ja Ritva on asunut Ruotsissa 55 vuotta. En oikein muista suomalaista juhannuksen viettoa. Kun olin lapsi, paitsi kokon polttamisen ja koivupuut oven molemmin puolin, ja sitten piti etsiä ne 7 kukkaa tyynyn alle nähdäkseen tulevan sulhasensa. Ja siksi minun juhannuksen on aika ruotsalainen nyt. Silliä, uusia perunoita ja ehkä mansikkakakkuja, pari snapsia. Tänä vuonna läsnä vain minä ja siskoni. Ja sitten Riitta kertoo, että ei ole saunaa ja yritäpä sytyttää kokko, niin varmaan ei mene montaa minuuttia ennen kuin palokunta on paikalla. Niin, että kai se juhannus lähinnä on sitä silliä ja uusia perunoita ja mansikoita. Nuorena Suomessa se tärkein oli, että pääsi tanssilavalle juhannustansseihin. Ja juhannustanssit, se on kyllä aika tunnelmallinen perinne. Sehän on oikein mukava meno yleensä. Oli ainakin ennen vanhaan juhannustanssilavoilla. Sinäkin voit laittaa viestiä meille joko tuonne sosiaaliseen mediaan tai sitten ihan tuonne puhelinvastaajan 087 84 24 00, niin jutellaan lisää juhannuksesta.

0: Muuan mies on bändin nimi ja biisi on Marjukka täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja nyt jatkuu muuten juttu sitten siitä jalkapallosta. Pekka Kenttälä jatkaa.
1: Ja meillä on mukana Ylen urheilutoimittaja Hinni Hirvonen. Verrataan, keskustellaan Suomen ja Ruotsin jalkapallot. Tilanteesta naisten ja miesten puolella. Mitenkä se on näitä odotuksia? Millaisia odotuksia suomalaisessa jalkapallossa tällä hetkellä on sekä miesten että naisten puolella? Mitä sanoisitko? Tällähän on merkitystä itse asiassa, jos uskoo ja kirjoitetaan paljon ja puhutaan paljon jalkapallosta, niin samallahan se sitten nousee nämä odotuksetkin ja kiinnostus nousee. Mikä on tilanne?
2: No ehkä vähän silleen odottavainen. Et jännä nähdä, miten Suomi niinku pysyy tässä kehityksessä mukana. Sitten, no jos mietin vaikka naisten puolella, niin kuin sanoin, että ei ole ehkä ihan hirveästi semmoisia nuoria, ketä siellä, jos vertaa vaikka Ruotsiin, voi odottaa. Mutta toisaalta Suomi pelasi tuossa viimeisimpänä Portugalia vastaan kansojen, tai siis MM-karsinnoissa tämän viimeisen ottelun, ja se päättyi Suomen 3-1 voittoon. Se oli todella odotuksia herättävä. Suomi pelasi tosi hyvin siinä pelissä. Se ei ihan riittänyt, olisi pitänyt voittaa 4-1, jotta Suomi olisi tuon lohkonsa sitten voittanut. Ehkä niin kuin, mä en tiedä mitä verbiä on oikein käyttää. Toivoisi tietenkin, että Suomi pääsisi naisten puolella tai niin kuin nousisi jälleen sinne 16 parhaan joukkoon. Miesten puolellahan siellä on kuitenkin niin kuin, se on ollut kanssa miesten maajoukko aika murrosvaiheessa. Viime kesänä alle 21-vuotiaat pelasi EM-kisoissa ja silloin ehkä puhuttiin, että monessa muussa isommassa jalkapallomaassa nuoria pelaajia otetaan paljon aikaisemmin jo miesten maajoukkoiden matkaan, jos he ovat osoittaneet, että he pärjäävät tai olisivat parempia, pystyisivät haastamaan sitten näissä aikuisten maajoukkueissa jo tappelemaan peliajasta ja muuta, mutta Suomessa on ehkä ollut semmoinen kulttuuri, että on haluttu sitten pitää näitä nuoria niin pitkään nuorten maajoukkueissa, kun he pystyvät, ja sitten toivottu, että he tuovat niihin nuorten maajoukkueisiin toivottua menestystä sitten nuorten arvokisoissa, ja sitten taas kun mietitään maailmalla, no niin kuin Ruotsissa esimerkiksi, niin jos joku pelaaja on tarpeeksi hyvä ja osoittanut sen, että pärjää aikuisten mukana, niin heidät paljon sitten nopeammin sinne otetaan. Niin esimerkiksi miesten puolella nyt sitten moni näistä pelaajista, ketkä vielä viime kesänä alle 21-vuotiaiden EM-kisoissa pelasi, niin on nyt sitten noussut huuhkajiin ja siellä on tosi paljon myös miesten puolella lupaavia pelaajia tulossa, niin tosi sillä tavalla odottavaiset. Mun mielestä eletään tosi mielenkiintoisia hetkiä, että jännä nähdä, mihin se tästä kehittyy.
1: Okei. Okay. Sanoit aikaisemmin, Hinni Hirvonen, mainitsit jääkiekon, koripallon, yleisurheilun ja kaikkia muita, jota seurataan tietenkin. Mitä sanoisit, jos puhutaan suomalaisesta identiteetistä, niin mikä merkitys juuri jalkapallolla on siihen?
2: Toike on tosi vaikea kysymys, jos tavallaan ajatellaan. Suomessa on selvästi ollut nähtävillä semmoinen murros. Meillä ei oikein välttämättä, niin kuin totesin, jääkiekko on ollut se ykköslaji. Ja oikeastaan totta kai on ollut jalkapalloväki, joka on aina seurannut vaikkapa Suomen maajoukkueiden otteita. Mutta oikeastaan ehkä tuo miesten ja jalkapallomaajoukkueen pääsy EM-kisoihin vuoden 2020 EM-kisoihin, jotka sitten pelattiin 2021 koronan takia vuotta myöhemmin, niin oli ehkä semmoinen käännekohta, että silloin Suomessa alettiin todenteolla innostua jalkapallosta ja elettiin semmoista jalkapallohuumaa, että silloin kyllä joka ikinen seurasi, miten huuhkajilla EM-kisoissa menee. Sen jälkeen, oikeastaan sen jälkeen se jatkui vielä hetken, eli Suomen miesten jalkapallomaajoukkoja pelaa kotiottelunsa pääasiassa Helsingin Olympiastadionilla. Ja noita otteluita oli loppuun myyty myös pienempiä maita vastaan. Muistaakseni esimerkiksi San Marinoa vastaan, jos ei ollut ihan loppuun myyty, niin oli kuitenkin aika täynnä stadikka. Eli silloin sille ei ollut oikeastaan väliä, ketä vastaan Suomi pelasi. Tultiin enemmän katsomaan sitä Suomen maajoukkuetta, jos aikaisempina vuosina on tultu katsomaan vaikka silloin, kun Suomi pelaa Englantia vastaan, niin niitä englantilaisia pelaajia. Mutta sitten se ehkä siitä pikkuhiljaa vähän hiipu, kun Suomen miesten otteet eivät olleet niin hyviä. Ja siellä tuli paljon tappiota ja se innostus siitä sitten lähti laantumaan. Naisten puolella sitten taas ehkä kehitys on ollut vähän niin kuin toisenlaista, että helmareilla taas on ollut, he pelaa vähän ympäri tai sanotaan ympäri Etelä-Suomea, Turussa ja Tampereella ja Helsingissä pääasiassa on pelannut nyt viime vuosina kotiottelunsa, ja varsinkin Tammelassa, Tampereella, niin on nähty jopa loppuun myytyjä otteluja Portugalia vastaan. Tuossa reilu viikko sitten oli yli 7000 katsojaa, mikä on Suomessa naisten jalkapallomaajoukkojen kotiotteluun tosi hieno lukema. Niin kehitys on ollut sitten naisten puolella vähän toisenlaista. Et ehkä siksi myös, kun helmarit on pärjännyt eri tavalla kuin huuhkajat ja meni vaikka viime kesänä sinne EM-kisoihin, niin on ollut semmoista hurmosta sitten siellä niissä kotipeleissä, ja se on ollut kyllä ilo nähdä.
1: Inni Hirvonen, Ylen urheilutoimittaja, musiikkiväliin.

0: Puhutaan jalkapallosta Ylen urheilutoimittaja Hinni Hirvosen kanssa. Mehän voitaisiin täyttää koko tämä lähetys. Sinä olet niin hyvä kertomaan tilanteesta siellä Suomessa ja vertailemaan tänne Ruotsiin, Hinni Hirvonen. Kiitos siitä. Haluaisin kysyä sinulta vielä. Sä mainitsit tässä aikaisemmin, että on olemassa mahdollisuus, että saadaan jopa jalkapallo huumaa sinne Suomeenkin. Samalla totesit, että on vähemmän ihmisiä. Sehän on myös samalla niin, että on vähemmän lapsia, vähemmän nuoria. Entä jos todella tulee semmoinen jalkapallohuuma, niin onko riski, että tämä vaikuttaa negatiivisella tavalla esimerkiksi jääkiekkoon?
1: Toi on paha kysymys. Mä luulen, että pikkasen on kuitenkin erilaiset yleisöt. Toki on tosi paljon semmoisia kaikkiruokaisia urheilukuluttajia, jotka lajista riippumatta viihtyy urheilun parissa. Mun on vaikea nähdä, että lähivuosina jääkiekon suosio Suomen suosituimpana lajina tulisi horjumaan sen verran isosti tänäkin keväänä tuo miesten jääkiekon MM-kulta. Täällä Suomessa liikutti ihmisiä ja kosketti ihmisiä ja keräsi otsikoita. Toisaalta taas esimerkiksi nyt käynnissä olevat jalkapallo miesten MM-kisat myös esimerkiksi mediassa puhuttaa ihan valtavasti, ja niitä kyllä seurataan myös tosi paljon television ja median lähetyksellä, ja meilläkin tiedän tuolla Yle Urheilussa, että kaikki tällä hetkellä luetuimmat sisällöt koskee nimenomaan miesten MM-jalkapalloa, eli ihan siis hyvin voisin nähdä tulevina vuosina tuollaisen samanlaisen huuman, mitä muutama vuosi sitten elettiin, mutta Suomihan on aika menestyshullua kansaa, että kyllä se vaatisi sitten sitä, että huuhkajat, eli miesten jalkapallomaajoukkue, menisi sitten seuraaviin EM-kisoihin uudelleen ehkäpä, ja sitten toisaalta taas naisten puolella niin, että helmarit selviytyisi. En ole ihan varma, selviytyvätkö ensi kesänä Brasilia MM-kisoihin, koska se on aika vaikea tehtävä. Jopa Ruotsin naisten jalkapallomaa joutuu pikkasen pelaamaan tosissaan, että sinne pääsee, kun Euroopasta sen verran vähemmän tietenkin paikkoja, mutta ainakin sitten EM-parkeloiset. Kyllä ne on aina nuo isot arvoturnaukset, jotka suomalaisia sitten koskettaa ja liikuttaa ja saa siihen huumaan mukaan, mutta pakko sanoa, kotimaan Veikkausliigasta, se on miesten jalkapallon pääsarja. Siellä viime vuonna katsojaluvut kasvoi, oliko keskimäärin 3000 ihmistä. Kuulostaa tietenkin Ruotsiin tosi pieneltä, koska muistaakseni Ruotsissa Allsvenskanissa liikutaan noin 12 000 katsojan niin kuin keskiarvo per peli. Et siellä on paljon isommat yleisöt ja sitten mitä seurat vetää noihin paikallismatseihin 30 000 yli katsojaa, niin ei sellaisiin Suomessa ikinä tulla pääsemäänkään tai ainakaan pitkään aikaan, koska meillä ei ole semmoisia seurajoukkueilla semmoisia stadioneitakaan, millä Ruotsissa sitten isoimmat seurat pelaa. Mutta sitten taas naisten pääsarjassa kansallisessa liigassa, niin alkukaudesta on ollut tosi nosteessa yleisömäärät, että oliko keskimäärin noin 470 katsojaa taisi olla per peli, ja se on taas niin kuin naisten sarjaan tosi hyvä katsojamäärä, että kyllä täällä potentiaalia on, mutta se pitää vaan ehkä menestyksen myötä herättää.
0: Ihan lopuksi, Hinni Hirvonen, Ylen urheilutoimittaja. Jos palataan näihin MM-kisoihin, nyt saat veikata ne 4 joukkuetta, jotka pääsevät semifinaaliin.
1: Ai kauhea. Tämä on paha kyllä, koska mä olisin sanonut Espanjan ehdottomasti yksien isompien mestarisuosikkien joukossa. Ja kyllä mä sanon, että ehkä ne tästä herää, että kyllä siellä Espanja nähdään. No tänään pääsee Ranska tosi mielenkiintoista nähdä, miten he pärjää. Kyllä mä Ranskan nostaisin kanssa. Sitten jos mietitään Euroopan ulkopuolelta, nämä on aina aika pahoja, kun ei silleen pääse katsomaan hirveästi pelejä muuten kuin just näissä MM-kisoissa. Siellä on, jaksaisiko Argentiina? Se on yksi semmoinen, mitä vähän pohdin, että nostetaanko tai nostaisiko sen. Ja kyllä mun on ihan pakko mainita, mäkin olen siellä Ruotsissa sen 2,5 vuotta viihtynyt ja asunut, että se tuntuu mulle sellaisen toisen kotimaana, niin pakko nimetä sinne sit neljänneksi joukkueeksi Ruotsi, että ehkä päästään vähän samanlaisiin tunnelmiin kuin sitten mitä silloin 30 vuotta sitten.
0: Okei, meillä on Espanja, meillä on Ranska, meillä on Argentiina, meillä on Ruotsi. Ja mikä joukkue on maailman mestari lopulta?
1: Kyllä mun on pakko sanoa, että vaikka eilen esitys jätti tosi paljon kysymysmerkkejä ja oli ihan kauheata, mutta siellä on penkillä sellaisia pelaajia, joita ei vielä tosi toimissa nähty, niin kyllä mä tällä hetkellä sanoisin, että Espanja mun papereissa eilisestä karmeasta esityksestä huolimatta, niin vielä herää tämän turnauksen aikana ja nousee sitä kauneinta pokaalia nostamaan.
0: Ja Hinni Hirvonen, urheilutoimittaja, ja minähän kuulen, että sinä olet eksperttikin, ja näihin neljän parhaan joukkoon ei siis mahtunut, ei Brasilia eikä Englanti.
1: Ei mahtunut tällä kertaa.
0: Okei, seurataan turnausta ja palataan asiaan sitten loppusuoralla, sanotaanko näin?
1: Tehdään näin.
0: Kiitos oikein paljon.
1: Kiitos paljon.
2: Ja Ylen urheilutoimittaja Hinni Hirvosen kanssa jutteli siis Pekka Kenttälä eilisen iltapäivälähetyksessä. Nyt kuuntelet kuitenkin aamua, kello on 7:06, keskiviikko 17. päivä on meneillään ja ylihuomenna on sitten juhannus ja myöskin muuten Ruotsin kuninkaan ja kuningattaren hääpäivä, 50. hääpäivä. Sitähän on juhlittu jo etukäteen, mutta tästä hääasiasta, nimittäin häämusiikista. Siitä tulee sitten juttua 8 jälkeen. Eli silloin viritytään vähän tämmöisiin romanttisiin tunnelmiin, tai ainakin kuullaan siitä, että miten nykyajan hääparit virittäytyvät romanttisiin tunnelmiin.